Bile su to numere harmonikaša Vensana Peiranija i saksofoniste Emila Parizijena sa albuma Belle Époque iz 2014. godine. Time je završena emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Slušali smo kako Figarove bravure izvodi Thomas Allen uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Rossini i njegove libretista, međutim, nisu iskoristili Beaumarchaisove društveno angažovane žaoke, kao što je to učinio Wolfgang Amadeus Mozart u svojoj operi prema Beaumarchaisu, Figarovoj ženidbi. Uzet ćemo za primjer malu podsmešljivu pesmicu Se vuol ballare, signor Contino, ako želite da plešete, gospodičiću grofe. Figaro je peva u prvom činu kad sazna da grof želi da iskoristi svoje feudalno pravo prve bračne noći sa Figarovom Suzanom. I već u tome kako mu se obraća, Figaro pokazuje da ga ismeva, što je bilo nedopustivo u odnosu običnih ljudi prema aristokratama. Da podsjetimo da je Beaumarchaisova drama napisana samo 5 godina pre izbijanja francuske buržoaske revolucije.

0: U emisiji Nevidljivi ljudi razgovarali smo i s Radmilom Čokorilo, profesorkom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i autorkom knjige Nikola Tesla i radio, koja se zapravo bavi radiostanicama u Republici Srpskoj, ukazujući na njihov diverzitet, razvoj i legislativu. Ali sama činjenica da je knjigu tako nazvala Nikola Tesla i radio dovoljno govori o pijetetu prema ovom velikom vizionaru.
1: Pisati i istraživati o Nikoli Tesli za mene je uvijek inspiracija i izazov. A šta me, da kažem, u stvari što je bilo presudno da knjiga nosi naziv Nikola Tesla i radio, jeste činjenica prije nekih 20-30 godina, kad sam ja počela da istražujem sve u vezi sa radijem, saznanje da je Marconi, uslovno rečeno, pokrao Teslu, što je na kraju i sud u Americi presudio, ali nažalost Tesla to nije dočekao. I čitajući, istražujući svu literaturu i knjige, malo gdje je navedeno da je Nikola Tesla taj koji je izumio prenos bežičnog signala i na neki način on je otac radija, a ne Marconi. I ona njegova čuvena izjava: ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, već žalim što nisu imali svoje. Trudim se da citiram, ali iako ne, shvatit će slušalci o čemu govorim. I kasnije, znači svih ovih godina, istražujući i čitajući sve ono što je u vezi sa medijima, ne samo sa radijom, ja sam vidjela da prosto Tesle nema. I onda sam se pitala, pa čekaj, valjda mi ljudi od struke i nauke uvijek smo dužni da damo neki mali doprinos i nauci i struci, a na kraju i svom zavičaju. I onda sam rekla, nek ovo bude A ili ne znam A i B u azbuci kada je riječ o Nikoli Tesli, da mu na neki način kažem u ovom skromnom knjigom hvala i da tu istinu koja od 43. godine, 1943. nekako se krije ili se stidljivo o njoj govori, e pa eto, ja sam možda sebi dala prevelik zadatak, kako to profesor Ratko Božović kaže u recenziji, i mislim da sam jednim malim dijelom odgovorila. Ako ništa drugo, svi oni koji budu čitali ovu knjigu znači da nije Marconi

nego zato da čujem ljudski glas. Jedina moja veza sa svijetom, to je javna delatnost. Možete misliti, ako ste finski reditelj, koliko puta su mene snimali. Ja to nisam želeo i nisam težio tome. Znate, nisam bio od onih ekspanzivnih eksploatatora prodornih medija kao što je film. A dotero sam dotle da sam bio na svim svjetskim festivalima kao predstavnik Jugoslavije, a kasnije Srbije.

0: U znak sećanja na reditelja, istoričara umetnosti, scenaristu i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji nas je 10. jula zauvek napustio, slušamo razgovor koji je sa ovim stvaraocem 2024. godine za emisiju Klub 2 vodila Arijana Handan.
1: Slušalcima možemo da pokušamo da dočeramo ambijent u kome razgovaramo, vaš dom u kome nas okružuju trofeji.

0: 11 sati i 20 minuta. Bas bariton Nebojša Babić, prvak Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, obeležio je 25 godina svoje karijere naslovnom ulogom u operi Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Upravo je Figaro važna prekretnica u karijeri Nebojše Babića, a sada ćemo čuti kako operski pevač vidi ovu ulogu četvrt veka kasnije. Isečak je iz emisije Con Anima, koju možete slušati svaki subote u 8 ujutru.
1: Pa ova naslovna uloga je zapravo moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu. Tadašnja direktorka Katarina Ivanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao sve u tome 2 meseca, a onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženidbi. I jako sam ponosan zbog toga da budem eto pa i nominovan, nisam osvojio te godine, ali sam bio eto nominovan za takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine i slikarima i kompozitorima i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu. I to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da, zašto baš za 25 godina Mozart? Zato što, zaista, eto i u programu je pisalo te večeri, smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvijek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
2: Da, ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine, izjavili ste ne ide više da pevam Figara.
1: Ne ide, to i dalje smatram. Sad pogotovo to smatram. Mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figaro u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu, kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više, ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bih rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da, među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.

Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zaniki.

svakom smotrenom i mudrom sudu. Kako li je bilo malom detetu da se veri ili uda i preda u ruke strancima? Mohamed Gandhi, veren sa 7 godina i oženjen s 13, kasnije osudio dečji brak kao surov običaj i dodao: "Nisam ni sanjao tada da ću jednog dana oštro kritikovati oca zbog toga što me oženio dok sam bio dete." Rasundari Devi, bengalska majka 11 dece iz 19. veka, uporedila je sebe kao dete nevestu sa žrtvenim jarcem kojeg odvlače do oltara, u istoj bezizlaznoj situaciji, uz iste očajničke krike. Većina nekadašnje dece, nevesta i mladoženja nije ostavila nikakav trag, naročito ne svedočanstva. Iako neki možda i nisu marili za to što su se venčali tako mladi, možemo razumno zaključiti da se veliki broj žena našao u bednoj situaciji. A zakoni protiv dečijeg braka odražavaju bolnu predstavu o njihovom maltretiranju i nesreći. I kada se prema njima lepo ophodilo, ostajali su uskraćeni za detinjstvo.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj nastavljamo našu današnju priču o braku. Među bračnim obrascima bila je i poligamija, obično rezervisana za bogate muškarce. U Kini muškarci su se mogli oženiti s više žena i primiti u kuću naložnice. Neverovatna posljedica takvog bračnog sistema jeste to da danas 1,5 milion kineskih muškaraca potiče od Yue Changana, dede osnivača dinastije Qing, preko mnogobrojnih žena i kubina njegovih potomaka. S druge strane, prosječan, monogramno oženjen Kinez ima svega 20 potomaka. I Biblija upućuje na nekoliko žena mnogih znamenitih ličnosti iz Starog Zaveta, među kojima su Avram, David i kralj Solomon. A ovaj posljednji ima nekoliko stotina žena i 300 naložnica. Kralj Filip Makedonski i njegov sin Aleksandar Veliki imali su po više žena, a poligamija nije bila neuobičajena ni među plemstvom i ostalim privilegovanim muškarcima. S razvojem hrišćanstva, crkva je postepeno počela da se protivi poligamiji, delom stoga što je grčko-rimska kultura savjetovala monogamiju. Uistinu, u ovim vremenima, a u skladu s rimskim običajem, više nije dozvoljeno da se uzima druga žena, primetio je sveti Avgustin. Nova religija islam, međutim, nije zabranjivala poligamiju. Namjesto toga, Kuran je muslimanske muškarce ograničio na 4 žene, a prorok je savjetovao muškarcu venčanom s 11 žena da se razvede od 7. Ako se bojite da prema ženama, sirotima, nećete biti pravedni, savjetuje Kuran, onda se oženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po 2, sa po 3, sa po 4. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo s jednom. Nasuprot kineskom sistemu u kojem je glavna žena imala kontrolu nad ostalim ženama, po islamu su sve supruge jednake. U međuvremenu se hrišćanska Evropa borila da iskoristila

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, prvi deo. Na putu za manastir Mileševa.